0: Julian Sins, det är ungefär.
1: Did you say now or not?
0: Now, the child is now breathing.
1: Thank you.